0: traktoren her og kjører. Jeg har kjørt i flere timer,
1: ja. Ja, men du, vi må øve bak her.
0: Du, og si hva jeg
1: Du som et av Kapps mest fremragende trekkspillere, sett deg foran meg frem her og kjører, altså vi kommer
0: ingenting. Vi går ned på øven, skal du ja. Spille på oss med damer?
1: Selvfølgelig. Hør på dere her. Right, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da